Vida möris i min hår. Vandrar för att vaka och var. Vi har vår natt och den start. Nå drar jag ut just av den fråga mat. Kluis ga ik beentjes kiezen.